0: Oh mamma mia, Sasse, mamma mia, oh mamma mia.
1: Ja, det är starkt.
2: Oh mamma mia, Sasse, mamma mia, oh mamma mia. Spörsmål.